0: Star FM。
1: 時間が流れ、季節が回り、冬はまた春を迎え、山は花咲いて、川は先に下られて、空には恋が踊る、また春だね。

生きる者に命を与え、ありのままでいられる自由を授ける。だから天空と共に静まって、菩提樹のそばで休んでみよう。